abonika siguro ayatithela ngatukubani na shalom ayibheka phansi.